be ma obi ye wo layers nsu o ma se mu ye fia oh e clay be hu ahuhuru mu amana timi ato aso asom ama bibia akoyie ye no no Sintex tank ye na atiche die ede ye ho no to du dwama nsu a atiche die na ho a bacho penubi eno ne yagye atuma ebo epa e ye Sintex tank e ye strong e ye tough e san su ye durable.